0: menche se be ku kwa nya me pray amenya menya no kwa na ma pimo ha na menya adenti na mintutu so ba kwa yom neno no
1: wow
0: na me chewa si.